0: asapan yang jika marah nih.
1: Sama nih, lepaskan bebaturan orang. Orang kuduin di ti dia, damaran sih, sompral tim miti datang.